Anga kurakuzo ndiluduwa, ainangi zonko simo, akina daweru muo, na marabida na we.